0: Asimohe inelena Amos Njoro atla huwena are uthando lukababa lerato la ntate mamile motle ka nnete ke ho bohlokwa ho ka letseba lena lerato ha le tshwane le la batho mina thoko o re ka nnete le fapane le la batho lena lerato ha a lena ke lerato le senang ho ka iketsisa ka nnete
1: ke le ke dumedise ntate me ke go mametse ke nkhono ka mona ka vuka
0: madume ma
1: nkhono ntase amenibo
0: amenibo ga iteboela tle nkgono ga iteboela ya ke a thaba ke utlwa monate a ntse ke utlwa le bo nkgono ba kena wa tseba ba kena ka nnete ba dumedisa ya go na le monna mone ke tlo mo latang ka sebakanyana anke ke bone ka mone o re fela molaetsa evening brother Mike behind the mic I'm with you till you drop the mic ke maneke ka mane ka tshepiso phase 2 ke iteboela ka nnete ka moo ka tshepiso madume ke ao. Yeah, I was about to go to Everton City ka nnete ke lo tsoma ke lo batla motho ka mono empa ke thaba bana o sa itlhaisitse kone ke bona jwalo phamisitse letso a re le ena o teng ka nnete ya
2: bramike ke a dumedisa tlhe motlhanka modimo eitesbile ka nnete ke nako ke nako ke nako nka seke kare ke sa utlwe lentso la gago wena sa utlwile ka gobane ke bile le mathata mona founu e ile a tsamaya di-high blood tsa tengwa tseo di letsa ema le di-sugar diabetes ka matha ditleliniki tsena ka go fela dipetlele le dipetlelenyana ke discharge ke transferela kaekae mara daga mo ba ile ba ba elokolola ke ena e phetse phetse phetse um motlhanka morena ke a leboga moya o la ba kgotlela name modimo la utlwa dithapelo ke lebohile ke lebohile motlhanka morena jwale ko mametse fela ke tsebe gore boemo ke bofeng le kwa gore ke nna fela kapa jwang ai radio ena lo thola nako e telele go na re re thotse kapa e ya lefing kapa e kgathetse a re tsebe ga e nyoloa mona ei e nyoloa ka maatla mangwe ga o sa go mametse mona e nyamele gape ga ke tsebe na mathata ke a feng ga o ka re shebela gona motlhanka morena maare ke sa tsebeng ga e bana ga o jalo tshwarelo maara ke tsebe go na ke go nna fela kapa jwang maare ke seo se etsagalang seo jwale ga e le jalo e re ntsha line o setisa lenaneo ke a leboa motlhanka morena fela ko mametse ka mmino o monate ka mmino o monate ka nnete o tlhabolola me ya rona morena mpolokele wena golo ke makwe ka Everton
0: ke a leboa moruti makwe ka moka Everton City a re leboe motlhanka modimo no ga se go wena fela motlhanka modimo ka nnete ga se go wena fela le nna ke ntse ke phamisa matsogo jalo ka nnete ke iname mona mo ke leng teng ke re thupa shapa fatshe ka nnete rona bana re entse na ya phoso ka nnete ga e go wena fela ga e go wena fela motlhanka modimo ke phoso e leng teng mona ya empa ba busy ka yona ba busy ga ba so tsamaye ntse ba le busy ka yona le gona tjena e qadile se re letsetsa di-voice se di dabola jwale se na le echo e nngwe tjena e nyagamisang empa ba e gonne ke mona e alla so ke a leboa ka nnete ka mamelelo ya lona ke a leboa ka o duleng le rona le maemong ana modimo wa kgotso ampolokele lona ka nnete a le tlhonolofatse a le patele ba babe le ba bolotsana re a leboa ka nnete may God richly bless you ga ntse e thola e gutla jalo ke mathathanyana a setekgeniki ao re ntseng re wa lokisa a tla feta e segale a tla feta ka nnete go na le tlhaso mona go na le tlhaso mona anke ke bona anke ke bona eish yane ba re ke azwi kokela azwi ke kokela ore o tshepegile